0: Σε μάνα μου ανέσου ξέρω έτσι αλλά
1: εγώ.
0: Ε, κοίτα κοίτα έσου και κοιμήματα και μόνο. Κάμα χαλε φουλά ντάτε. Ντάτε είναι λίγο τώρα κατάν διτάβα. Όνα βίλε έκα για χέν τέτοια να. Ντάτε είναι λίγο τσιαγά φέρα σημείλη λίγο μόλι τέτοια να κυρίγε μια φορά. Και λόγω να κατά διτάβα όλο. Και απάνε τέτοι φουστιέν ντάτε ο πανιβέλη. Ε, ήλα χάν τα τέτοια κατά όσο καλά. Ε, για πά και αλληλεγγύ σου ακάμα σημού εσού βέλε. Τα καλά βίτου τα δίνει ο μόνο. Και μου νιάνιανα, ο πάνω μου λάνω να λάχα ούτε εγκουάνε βέλα ασία την τόλεν. Και λόφετα μόνα.
1: Και λέμε το άβανε μπατσάκια και βάθουν, βάλε λόκο, βάλα πίν.
0: Μόγανα μόνο φέλα πάσε πάντσεκισε πάγαν τα τέουλα φάλλα. Μην τε κάτα κόνο ήταν πάνε λίτα τα τα πάω φάλλα χάμοντ. Ο πάνω νόκι σε μου χάχα πάγεν σε πήρικα να κουήλικουν. Και λέμε πάνε βέλα πάσε una zafal fiale ele nde ya
1: mo o dale ele ntwe na o ba ba tla ntsa mas inspection
0: e ba ba ba nela na ka ona ke a tsekile ntate ke le ke ja ne ke le di motho bo ntse
1: na na na sa go diela motse thago ba ke u bue ka tshimo inspection ka mo ala
0: motse a nne tbile ga le
1: mo sa ba go kona mo mogana etsa
0: ba ne ba ga fa ha ke khau fallise ba go fallise ba nka la o sa tsoteng le hore na e ketile ne motse kae ha ha kana e ho tho fallise fela ba o tse ba inka
1: jale mogana ona go e fa mama ona fa mama
0: a be tsela ba ba be su mo ba bang mama la pa mo le ba bang ba ikabile e ka ile masimo su mo na mahulu mo na ka bon ke masimo a mahulu hampe ka mono ja a engwe go ba ne ile ba ya go tse e fuye ba tho ba bi di ka bo khoeleng kholo ka te e ile re e ine hlile masimo a mahulu fiel ho feta mona ntho e teng ke tsa go ke hla ke tsebe mola wa golo ha ke re ke ne ke le motho wa le go tla mahata mo
1: kana ko e
0: kana ko eno fiel e ke bile ke le activist e hle ke le matla haholo em jwale ke ne ke tswa ho mahlo ena Saltin, una tshwagwa tsatsi le le gore ga go dine ka fela ke sa tshwagwa ne ke tabadi alo ka tsantsi ke tshwagwa. Jale ke ne ke tla ka ba le taba o le lekiswa ke maponisa ka tshwagwa ka ke nwe di stokising ka jale ka ikala go thuta ka go na tokelo tsa ka ke difeng. Ke mo ke leng ka seketella ke hle ke ukwise hanyane ka molao. Mme ke laba ke mona mo ke leng ba ka ketella ke tsibile go ke ise le ponisa tokonko. Ha ile hantle ka gana ha le sutu. Ise le sutu fela le fatseng lotle. Ha ke kgone go na le fatseng mo go kileng ga ba le moshanyana a dilemo di ka bang mashome a mararo. Ya e bang o kile ga batla nyewe ya polao ya motho ebile e entswe ke ofisiri e kalo e leng head of CID ana. Ebe o fumana nyewe eo o bo fumane kahlolo o le ba ahlola motho yo o thweng ke mmota palwana e ne le head of CID kanako eno. Kile ka etsa. Ka e tla nyewe eno ka e batla ba bile bantse ba gaa motšhinyane eno ga ona ntho ya ka ba etsa empa e ne re ga e kena letsatsi la pele fela ka letsatsi la borago ba ga e kgona motho eno ga a lokisitsentha ntho e ntsweng ke ngwane eno wa ka mane e boima gagolo motho eno o tlile o theowela mme o na theoile o na theoile
1: fela o kontsa wena a botlhale bo ono bonkile ka kapo tsebo tseo o ne o ile a ithuta tsona jang
0: ke mo kgona ke reng nna ke ile sekolong sena seo thweng ke University of Hard Knocks tsela e kileng ka sotlwa ka yona ka baka la tshekamelo ya ka dipolotiki ke yona ileng ya nketsa gore ke petelele empa le ga o le jalo tšhenne ntse ke le ngwana e kang o na le neonyane e kgetheileng gobane ga ko o jetsa kere nna ke tlhaetse godima selaba sena sa thuate kaya pelenyana maotong ke ma ke ditshilong ke ne ke le ngwana wa lesotho kwana empa ga re fitlha mo nagang tate a keta go retire bodišegeng ka 1958 ba o fitlha re dula hathamae mone ke ile ka ba tleba e feta le ya bašhenyana bana ba masego mone nne ke lokisa dibaesekele nna ke fitlha mo lene ke lokisa dibaesekele kore ke le ka go bontsha
1: gore
0: morena wa ka morena wa rona o nang rata go a ile bampha setsha ke le 16 years anata maimun ka baka ha ntlo ke le 17 years kore ka tšhelete ya di bicycle ka baka ha go munyane nyenyana ke go ene 4 meters by 3.5 meters ene le ntlo nyenyana ke yeng ke mon impa ke bona ke le ka ha ntlo ke le 17 years impa ntse le ka o bontsha fela go tshe ka nnete ke ne ke na le nego nyana engwe e kgetheileng go fapana le bana ba ba
1: e sekolong ding o no yentse na sekolong hona le ntho ile ka ithutela yona o tsona ntho tse tsa bo moteo
0: kaha e le gante sekolong leha ke kene sekolo mona ke kene sekolo go fitlhela JC ha ke keta go etsa JC yaka ke bile ke passitse ka third class ke ne ke se ngwana selee fela ntho ile a etsa go ke ketelele ke patise